Chemi Masi. Yiwo. Bono. Nebe so peja wosa. Nyeke chen rani se. Aho. Tibu. Yadiyo. Yadiyo.